tadzakubudza pontho nyimbo zakusiyana-siyana tenepa tiri chiriri nazo. Uyu ndi Bob Z Invejoso Peter Ntando.